sɛ menim sɛ na bɔɔla so na na mehyɛ menim sɛ na ka m'anim nni mfa soɔ menim sɛ na mewɔ yɛ fii menim sɛ na ka nipa ntwe mmɛn